Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? O ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusap kini sila? Mga higala tungod ni ining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutugan kanimo sa mga kamatuuran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa-usab ka tulumanon na sa walay kukahadlo. Mupahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.

Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kini ang inyong higalig son, Brother Jerry Gabaya Ayuban karon sa atong panag-uban, sa atong tulumanon yung tulumanon, Bible Expose on the Air. Alang sa atong panag-uban mahigalan, ining ato karong pinasahi nga panag-uban sa atong tulumanon, at dalay gud ang Dios sa iyang panag-uban kanato sa tibuok semana. Sa ato nga mga gimbuhaton og ni ata karon sa ato dinhing pinasahi nga panag-uban sa atong naandan higala nga dili mahimong ato kining malimtan. Mao ni usa ka pinasahi sa tanan nga mga balaod nga gisulat sa Dios sa iyahang tudlo diha sa duha ka papan nga bato nga kining adlaw ipapahulay papahinumduman gyud ni. Di gyud limtan kay mao kini nga adlaw mahigala ang kingsunan. Mao kini nga adlaw mahigala ang kingsunan nga gihimo sa Dios nga timaan kanato nga nakailata sa atong gialagaran nga buhi nga Dios nga mao itagiyas tanang butang sa kalibutan og tagiya usab sa tanag tagsag sa nato kag gininhawas kay nabuhi. Mao na mahigala ang kingsunan sa atong panag-uban karon tungod kay ni atay mga mag-alawit karon mga higala gikan sa Bacolod City sa SDERM kon Seventh Day Adventist Reform Movement. Mga kaigsuonan nato ni gikan didto nga wa gyud laing toyo mga higala dinhi para lang gyud ni maka paambit usab sa ilahang espirituhanong gasa nga ilang gina halad sa ilahang panahon sa ilang kinabuhi

0: Amen. Praise God. Dalay gyud na Dios. Salamat kayo sa matahong mensahe sa lawiton higalam kay igsoonan nga atong nabati sa atong mahinigugma kay igsoonan nga from Bacolod. Kining ilahang grupo higala do na ni gi pabati na ko ganina. Na ni silay murag na ni silay rehistro nga pangalan. Murag wa lang nako ni mahinumdumi. Ha? RM, ha? Singing group. RM. Lai po ng XRM. RM yun. RM. So, mga igalam kingsunan, kining ato mga kingsunan mag-alawit, ako silang giingnan na naabo mo'y kantang Sinibuano, kanang Binisaya. O kay, gikan naman ni sa Bacolod, unya ang ilang program sa radyo dito, Ilungguman. O, ni adi ay gyo ilang giandam. So, dalagot na Diyos, labihang nindutak ay minsay sa alawiton. Pasi unag yun tong panalangin nga ato nabatunan karon sa atong panag-uban, kay naghisgot gadto sa atong gyud nga panahon karon. Signs of the times. Mauto may galang nga atong kuhaan ron o mga pagtulunan ha. Nindot kay ni. So ayaw mong biya din ha kay naapay mga alawiton nga ilang giandam nga daghan kaayo. Sa ato ning himoong usa ka panalangin atong tanan ni minsays awit mga higala. Maog gyud ni ang angay nato nga pasalamatan nakabaton ta ini nga gasa. Kay alawiton ba ni Satanan nga tuwa sa langit? Kining tuwa na sa langit, wa na'y wali dito. Wala'y lecture dito. Wala na. Awit na lang yun kanunay. Busa, dalaygon o bulahan kayo ang nakabaton o gasas pag-awit samtang niya pas kalibutan kay mao kani ang trabaho Satanan nga tuwa sa langit. Bisan pa karong mga orasa nga nagasaulog sa adlang ipapahulay sa simana, tibuok kalibutan. Mao kini gitawag o malipayon nga adlaw. No? Day of blessing ni busa dili nato ni sayangon. Boy no ni apay awit nila mga higala pero sa di pa ni ana magampo sa ta. Kay human sa atong pagampo maminaw talag awit tapos maghisgot tag pipila ka babalaang pulong maminaw na pod gapon tanan lain pang alawiton. Busa kamo na magalawit ayaw na mo biya din ha. Oh ayaw na mo biya din ha. Kay hangtod mahumanta. Kay naapay daghang alawiton. Mayroon na mag-ampo sa tama ni Gugma kung higalam kingsunan alang sa ato nga pasiuna, nato sa di pata magsugod sa atong mga pag-isgupod o balaang mapulong. Among amahan nga langit nun, maayong gabi ikanimo Dios o malipayong balaang adlaong ipapahulay. Diha lamang kanimo, amahan, among ginapahinungod ang among tanang mga pagpasalamat. Mga pagdaig, paghimaya, pag-ampo, o bisan pa sa among pag-ambahan, labi na sa among pagpangalagad nimo. Busa niining pinasahi nga adlaw sa simana, amo kang simbahon, tungod kay ikaw ang buhi nga Dios, ang walay sinugnay, walay katapusan nga nagbuhat sa tanang butang sa kalibutan lakip na kanamo nga tao. Ikaw usab among giila nga mo itag iya sa tanan nga dunay gininhawas kinabuhi. Busa salamat kayo amahan sa tibuok simana. Sa among nakalain nga mga tudlo nga mga trabaho, ang uban kanamo na sa ilang mga patigayon, ang uban na sa mga pagbiyahe. Salamat sa mga proteksyon, kaluwasan, gikas, makatalagman sa among kinabuhi, nga imong gipadangat ni ining, usa na usab kaadlaw, nga imong gibalaan, imong gipahulayan o gipanalanginan, o imong gihatag kanamo, nga amo sab kining bantayan o hinumduman o balaanon, aron mailhan niyo kami nga ikaw gayud ang buhi nga Dios nga magisimba og walay lain. Amahan pinaagi ning sibihan sa K5 News FM Philippines. Sibihan gipanag-iya ni Doc Ramil Oy, daghan kaayong salamat sa imong pagtawag, pagpili, paghimong imong anak nga imong alagad si Doc Ramil aron mahimong instrumentos kaluwasan sa tanang mga tao sa tibok kalibutan. Pinaagi ning sibihan nga iyang gipanag-iya. Busa giampo na ko Dios panalangini sa kadagaya pa. Familia ni Doc Ramil gikan sa iyang mga ginikanan, ngadto sa iyang mga igsuon, ngadto sa iyahang pamilya, iyang asawa o mga kabataan nga tanan og sa tanan nga mga empleyado ning sibihan sa K5 News FM Luzon, Visayas ug Mindanao. Panalangini ang tanang katawhan karon nga naminaw og maminaw. Sa mga programa ining sibihan K5 News FM, hinaot unta ang imong gisaad kinabuhin dayon dili o Dios mahimong makawang ilabi na sa adlaw unya sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Salamat nga pinagi ni mga mag-alawit karon nga imong gigiyahan sila makaabot dinhi.
1: mapanalanginan ang tanang makapaminaw sa tulumanon matagkaroon o kunya. Salamat sa imong paggamit ilang instrumento ni ini nga gasa, dalay gun kasulay katapusan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Alang sa atong pagpadayon ni gugman ako mahigala, magkaigsunan akong ibalik kaninyo ang atong mga mag-alawit nga ani akaron kauban kanato. So salamat kayo na di ay karos linya karong ato kang Roger Ayuban Servisi from Bagbuntaas, Valencia City, Bukidnon. May gabi alang kaninyo din na o Happy Holy Sabbath. Atong ihatag na usab ang lain pang alawiton sa atong magkaigsunan from Bacolod City, RM Singers. Singers? Singing group. Okay. Ania ang RM Singing Group. Dalagon ng Diyos.

Amen. Praise the Lord. Dalay gud ayo. Salamat kayo sa lainong sab nga mensahe sa Lawiton nga gihalad sa atong mga higugma nga makaigsuonan. Ato sani silang palingkuron kadali ha kay mobalik pa ni. Lingkod lang ayala mong gawa kay naman tay mga lingkuranan pa. So ato higala nga isgutan kadali samtang ato sab silang paabot sab nato karon naapay daghan nato makigsunan. Praise God, niapay nadugang mahigala karon kay daghan kay ni sila. O maurag yun ni higala ang dako kay panalangin sa so far nga alive ni atong mga mag-alawit karon from Bacolod City. Ni adire ang mga alagad sa Dios nga ang ila iningan RM singing group. Dalay ko ng Ginoo na pay mga gagbatoy yung amo halad ni Ron. Mao na mangigalam kay sunan ingon ani. Alang sa tanan nga mga commandment keeping people primarily addressed kini ato karon nga isgutan, addressed specifically to the commandment keeping people. Kining mga katawhang nagbantay sa kasuguan sa Dios mga higalam kay sunan. Mao gyud ni ang nakigbisog nga unta ang pagtuo dili mahimong maagaw, kung dili mahimong hinoone nga panalangin sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Kay ang tibuok kalibutan, mga higala, nahulog ni sa sala. Daghan na kaayong mga katawhang nangamatay nga wala gayod sila masayod sa kamatuoran. Wala sila may balo ni Ginoong Hesus nga mao ang dalan, ang kamatuoran, og ang kinabuhi. Busa kining tao nga wala masayod mahigalas kamatuoran ng mas Ginoong Hesus, maugyod ni ang pinakahinungdan. Ngano nga ang Dios nga Amahan nagpadala siya sa iyang anak nga bugtong. Ang tuyo lamang gayod nga mariskyo ang mga katawhan nga nahulog sa sala tungod mga higalam kigsuunan sa buhat sa kaaway sa Dios nga gikan pas langit. Og ang alagad sa Dios nga iyang gibutang dinis yuta nga moy gipiyalan niya sa tanang butang sa kalibutan nga maoy magbuot, maoy magdumala. Giagaw sa kaaway sa Dios ang pagtuo nga gihatag niya ngadto sa iyang anak nga maoy atong nahimong unang ginikanan hangtod na limbungan og nakasala. So kita mga higalam kigsunan nga mga kaliwat sa ato maginikana mga kasasala, daghan pa kaay ka nato ang wagyod mahibalos tinuod. Daghan ang nahibalo kung kinsa ang bugtong anak sa Amahan nga langit nun. Daghan nasayod nga si Ginoong Hesus mao ang manluluwas, mao ang nagpakamatay, pagpasaylo sa sala sa tanan nga mga tao nga mutuon niya pinasaylo ang sala. Apan daghan pang mga kamatuoran ang wala masayri. Sa tibuok kalibutan, minority sa world population ang ningtuon ni Kristo. Ang Christianity, ang Christian religion, minority sa world population. Apan makasusubo, kay moopay gamay raunta ang gidaghanon, di pagyod nagkahiusa in terms of day of worship. Magisgutag adlaw sa pagsimba. Ang mga magtutuong Kristohan ng tibuok kalibutan na bahin sa tulo kadagko ng mga bahin. Dunay nagpahulay Biyernes kay muadtog simbahan o maltigom alang sa mga pagsimba. Dunay nagpahulay Domingo, mauni pinakadaghan kaayo sa tibuok kalibutan sa tanang mga magtutuong Kristohanon. O dunay nagpahulay adlaw Sabado. Kining tulo ka mga panagkabahin mga kaigsuonan sa mga magtotoong Kristohanon nang hinauta nga unta magkahiusa kini sa usa ka tumong og toyo nga ang pag-ampo ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang Amahan nga langit nun sumala sa mga mabasa ta sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 17. Iyang giampo gyud ngadto sa Amahan nga unta makahiusa kining mga mutuo kaniya. Makahiusa. Wa gyud katarungan may gala nga di ta makahiusa kay usa ra man tag
giampuan nga amahan nga langit nun, biunsa may inyuhang gisangpit, usa ra man ta og pag-ampo. Kay si Kristo nagtudlog pag-ampo sa tanan nga mga Kristohanon, kay usa ra pud ta og Christian textbook maong Biblia. Ang Biblia usa ra ka paagis pag-ampo ang gisulti ni Ginoong Hesus, nga dunay atong amahan nga langit nun. Muna ang tanang Kristiyan sa tibuok kalibutan, bisag unsay adlaw isisimba, usa ra gyud na og gitawag nga amahan sa pag-ampo. Unsa may inyong inampuan, amahan ba gyud o uyo anamo nga nasa langit? Ato ning klarohon ni galam kay igsoonan. Oh, kadali lang kayo. Ani ana nga ato igalang gospel minister. Ako ni siya ang giinglandaan nga siya ay muhatag nato karon og nindot kaayong pagpamalandong. Ang atong gisgutan, kining how to keep the Sabbath holy. Nganong dinhiman ta mo padulong? Tibuok kalibutan na sayod nga siya nga dunay seventh day Sabbath. Nasayod na sila. Tibuok kalibutan, bisag di na mo toong Kristo, pero naibaw sila nga doon nagay adlawng ikapito nga adlawng ipapahulay. Kay kana lang nasod sa Israel mga higala, nabaniog yun ang tibuok kalibutan. Nga nung doon nagyera sa Middle East, na revived na po mga higala, tungod kay Sabado nga adlaw nga gibumbahan sila sa himo nilang kalaban sa gubat. Sabbath day at the time. Karon kay di aman ta ini ang tanan karon nga mga kapamilya nga nagbantay kasuguan sa Dios, hinumduman nato ha sa pinadiag 12:17 do natay kontra, do natay kaaway. Ang atong kaaway dili tao, kun adto tas mananap dako na nga dragon, serpente na nga karaan. Gingan na nagyawa og Satanas niya maglilimbong na sa tibuok kalibutan. Sa di ta pwede musukol ang nakita-kita ra. Huwag ita'y baot, anak. Kay di na makita. Ha? Musukol ta na di makita. Mahadlok ba ni tag-aswang karong gabi una? Mauna may galam kegsunan nga ang ato yung saligan nga mahimot na magbadaugon. Mahalag mamatay ni atong physical nga lawas. Si Kristo ra yun. Ato yung tuuhan. Kay ang pagkinabuhi na itong anak ang Kristo, kana usab. Maunay atong pagdaog bisan pas kamatayon. Okay? Ato saning pawitog balik, ayhan ato ihatag sa ato dining gospel minister. Ato ning tagaang yung panahon nga mabati nato migala ang pinasahi nga mga balita karon. Pinaagi sa mga pulong sa Dios. Tungod kay kinimangod ang ato nga kay gayunang nabatunan karon higala, di manita ng panahon. O sunod adlaw nga pahulay, sunod nga mga adlaw, gani, ugma, o karon gani. Human sa ron sa Alas City, ato na po ni sila dito sa kumbado. O to na, naghulat ang daghang taga kumbado. Mayong gabi na ay nga ito sa taga Labangon. Labangon, Cebu City. Happy Sabbath ninyo diya, Brother Rizaldi Villazo diya sa Cebu City. Alang kaninyo din ha, nga ito sa kang, kaninyong tanan din ha, karon nga nagtigom diya sa Cebu City. Happy Sabbath, alang kaninyo. Mani may galam king sunan. Kuman ini kini atong mga mag-alawit from Bacolod City, wadto ni tus Kumbado. So naa naghulat karon dito sila. Kay human pod sa Kumbado, mobiyahi pangadto sa Hayugan, Siaton. Tua pod naghulat sila dito. Way tulog-tulog di ay ni karon sila. Mauni may gala ang nindot kayo ning naatay adlaw ipapahulay ba kay makapahulay man tuod sa atong trabaho sa tibuok semana sa mga bukat na trabaho. O niya, naroon na agyapon tayo trabaho nga mura, mangyapon tayo inagdagtrabaho at ang matikatog. Pero sige lang, kay spiritual blessings. Daily ni mabayarag sa lapi ni Bulawan ang mga bendisyon sa Diyos ka nato, nining adlang pahulay. At usang ipatag, napailain mag-awit doon. Napailain isang awit. Okay, usasak awit. Ayan nato ihatag sa ato nga magsusulti po. Oo, usa. Okay, na pa. Oo. Usa lang daw? Usa lang? Oo, sige. Ato sang ihatag ni kay Paimuslan ta ni Migalam Kingsunan kay talag sa Raman pod ato ni silang makauban og sa ato pod ini nga panaguban kanunay man pod ta magsigig tuon ha. Okay, atong ihatag na human ni ini, atong ihatag ang alagad sa Dios nga mauni ang ilang ministro nga kauban kanila sa ilang pag-ani sa ato dinhi nga panaguban sa atong tulumanon. Ani ang RM singing group.

0: Maayong gabi sa atong tanan. Labi na gid sa atong Ginoo. Dayawon nato siya tungod sa iyang kaayo gugma nga wala gyoy paglubad. Nining kagabi-o na mga kaigsoonan, mga kahigalahan, yatagan tag katigayunan nga kung sa diin maka saysay kita og maka share kita sa pulong sa Ginoo nining taknaa sa kagabi-on. Na ako'y ika hatag kaninyo ang ato ang titulo nining pagtuon. It's all about enter into his rest. So ngano man nga gusto sa Ginoo musulod kita sa iyahang kapahulayan. Ingon sa Ezekiel 20 versikulo 20. And hallow my Sabbaths, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. So dayag mga kaigsoonan, dayag sa pulong sa Ginoo, kung unsa kaimportante ang adlawng inugpahuway para sa iyaha o para sa iyang katawhan. Klaro katama sa statement nga atong nabasa sa libro sa Ezekiel, nga kining pagbantay, pagbalaan ni ining adlong inugpahuway, isa kini kas sign or marka sa Ginoo nga timailhan ato siyang Ginoo kag kita ang iyang katawhan. Kung nasayod ta mga kaigsoonan, unsay rason or what is the purpose of this day of rest? Ngano man nga gitukod sa Ginoo ang adlaw nga inugpahuway? Kung basahon ta sa Ezekiel 20:20, hallow my Sabbaths, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. So buot pasabot mga igsuon, gitukod ni sa Ginoo ang adlong inugpahuway, ang adlong balaan, para timailhan sa iyang katawhan nga kita nga nagabantay sa adlong inugpahuway, may naa kitay Dios nga gamhanan, kag may naaman ang Dios nga mga katawhan nga masinulundon sa pagbalaan sa adlong inugpahuway, ug ilhon niyang mga katawhan tungod kay sila masinulundon sa balaod kag patakaran sang Dios. Ang pagbantay sa tinuod nga adlong inugpahuway nabilong sa Ginoo. Pero sa pagbantay nato sa matinudtuod nga pagbantay mga igsuon, kita man ilhon sa Ginoo nga iyang katawhan. Karon ang pangutana mga kaigsuonan, mga kahigalahan. Do you want to be a child of the Creator and Redeemer of this world? Maunay dako nga hagit sa atong tanan. Kung gusto ba kita nga mahimong anak sa manunuga ug manluluwas ni ini nga kalibutan. Diri kita musulod sa sinyales or sign of the new covenant. What do we show by keeping the Sabbath holy? So paano ba nato ipakita, ipadayag mga igsuon ang pagbantay sa adlong inugpahuway ug pakabalaanon kini? Exodo 31:16 nagingon, wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. Take note mga igsuon, ingon diri nga Israel, anak sa Israel, ang magabantay sa adlong inugpahuway hangtod sa ilang mga henerasyon. Tungod kay kini nga balaod or kini nga pagbantay, isa ka perpetual covenant. Unsay buot pasabot niini nga perpetual covenant? Buot pasabot mga igsuon, mga kaigalahan, perpetual means eternal. No, walay katapusan nga pagbantay. So now, if we have entered into everlasting covenant with our God, the Seventh Day Bible Sabbath will be continually reverb. So karon, dirita mo proceed. Which agreement is the everlasting covenant that is of any value? So ingon sa Hebrew chapter 8 verse 10, for this is the covenant that I will make with the house of Israel. For after those days, saith the Lord, I will put my laws into their mind and write them in their hearts. And I will be them to them a God, and they shall be to me a people. So mauni sa ang kubinante mga igsuon, mga kahigalahan, nga agreement sa Ginoo ngadto sa iyahang hinigugmang katawhan. Isa ka agreement nga kung sa diin gikinahanglan ang matag bahin, ang matag katigayo or matag usa, no, ang Ginoo ang iyang katawhan na ay obligasyon. Unsa ang obligasyon sa Ginoo sa iyahang katawhan? Ingon sa Ginoo, akong ibutang ang mga pamalaod ko diha sa inyuhang panghuna-huna. Ug isulat ko sa inyong kasing-kasing. Ug kamo, ug ako mahimo ninyong Dios, ug kamo naman mahimo nakong katawhan. So mao ni mga kaigsoonan, mga kaigalahan, nga kining kubinante or pakigsaad, pakigsaad ni siya nga walay katapusan. Nga kini mao'y mahimong timailhan sa Ginoo og sa iyang katawhan. Nga kining iyang pamalaod, iyang itanom sa atong huna-huna og isulat sa ato ang kasing-kasing. Nga pinaagi ni ini nga mga pamaagi, atong masayran nga siya ang atong Dios og kita ang iyang katawhan. So which part of Sabbath keeping is continual reminder of the new covenant? So sa diin kay mga kaigsoonan, kung ato ang masayran, gi-state dito sa Ezekiel, Book of Ezekiel 20:20 is Sabbaths. Karon, ano nga Sabbath ang nagpadayon until karon? Ingon sa Exodus 35 verse 2, 6 days shall work be done, but on the seventh day there shall be to you an holy day, a Sabbath of rest to the Lord. Whosoever doeth work therein shall be put to death. So unsa klase nga Sabbath ang nagpabilin hangtod karon? Ang Sabbath of rest to the Lord. Unsa ingon sa Exodus 20 versikulo 11? For in the 6 days the Lord made the heaven and the earth and the sea and all in them is, and rested the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So, mga kahigalahan, mga kaigsuunan, dayag o klaro katama nga katong rest day nga giingon is the seventh day, day of rest, the seventh day of the week. So, what are to remember when we are resting from our secular labor? When God rested on the first Sabbath, what did He rested from? No? So kung atong hunahunaon mga kaigsuunan sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan. Paunsa nagpahuway ang Ginoo sa unang ikapitong or unang Sabbath or the seventh day of the week? Unsa ang gibuhat sa Ginoo? Genesis chapter 2 verse 2 to 3, and on the seventh day God ended his work which he hath made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made, and God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God created and made. So atong hinumduman mga igsuon sa kagamay nga panahon, sa kagamay nga oras nga nabilin niini nga takna sa kagabhion, before nga magtakop niini nga programa, atong hinumduman giunsa sa Ginoo pag hatag sang pinasahi ang ikapitong adlaw. Kung atong basahon sa pagbalik sa Genesis chapter 2 verse 3, ang Ginoo gipakamaayo ang ikapito nga adlaw. Unsa pa? Ang Ginoo iyang gipakabalaan ang ikapito nga adlaw. Og last nga statement, ang Ginoo nagpahulay sa ikapito nga adlaw. So atong hinumduman mga igsuon nga ang orihinal nga pagbantay sa adlong inugpahuway, makita nato sa libro sa Genesis. Ug makita nato mga kaigsuonan, mga kahigalahan, nga kining libruha, kining nga statement, kining nga pulong sa Ginoo, isa kadako nga paglaom sa iyang pinalanggang mga katawhan. Kay wala siya'y lain gipakamaayo or iyahang gi-bless, iyahang gipabalaan o iyang gipapahulayan, kundili ang ikapito lamang nga adlaw mao, ang adlaw Sabado. Mauna mga kaigsuonan, mga kagalahan, sa gamay nga panahon, nawa nga nahatagan ta og pagpahanumdum, nahatagan ta og pagpadasig nga ang Ginoo iya gayud gihatagan og pagkapinasay or gihatagan og taas nga bili sa Ginoo ang maong ikapitong adlaw, tungod kay kining adlaw espesyal para sa iya. Og diri lamang matapos ang ako ang paghatag sa inyuha sang mga punto mahitungod sa pagbantay sa adlaw inugpahuway, og diri lamang ako magatapos atong pagtawagon ang ato ang inigugmang igsuon Brother Jerry para sa pag dumala nini nga programa.
1: Okay, dalagod ang Diyos, salamat kaayo. Amen sa ato na batim higala nga manindot kaayo nga mga mensahe. Kining adlaw ipapahulay kada semana gyud ni nga mensahe. Kun do na may mga doktrina, mga higala sa Biblia nga ato higala nga inuntag kanang di gyud pwede undangon, kinig yung doktrina ha. Kay kada semana gyud ni gikan sa paglalang sa kalibutan hangtod sa bag-ong langit bag-ong yuta. Wa gyud ni undang ang paghisgot ini adlaw pahulay. Bo na may galam kay solan wa naman tayong panahon sa atong Sabbath evening edition sa ato dining tulumano matakaroon ya sa adlaw ang ipapahulay. Ato na lamang gayud nga pasalamatan ang Dios ni ining extension nga freedom of religion. Tungod kay alang kanamo nga mga 70 Sabbath keepers or 70 Adventist family as God's commandment keeping people, we fully believe nga do nagyoy crisis, the Sabbath will be the greatest of loyalty. Maabot yun ang crisis, mga Sabbath keeper, makaigsunan ha, regardless of organized body, worldwide, bisan pa mga local lang nga mga congregations, remember, ato hinumduman yun, nga pasalamatan yun ta nga ni apa extension, nga freedom of religion. Mawala yun ni siya, tungod kay even sa Christianity makigsuunan, dili judi mahitabo nga mausahan kining maong adlaw, even though kining adlaw, adlaw yun ni higala nga gihimong silyo sa Dios ang katawhan. Atong pasalamatan ang atong makigsuunan. Ngadto kang Juicy Juicy Garpa, hello sir, sa pisabat sa Isdarm Kanlaon. Maayong gabi kaninyo. Daisy, way awa kay Garpa, happy Sabbath usab likewise kaninyo. Og dinisab sa ato nga makigsunan, ngadto kang John Iyana. Thank you for watching, Brother John. May God bless you. Happy Sabbath kaninyo nga tanan makigsunan. Sa tanan-tanan gayud ka nato ha. Magpadayon tag hisgot may gala ning ining ato nga may nundanon yung ayo, presenting kamatuoran gini ang Sabbath. Sa tinud-an ay presenting nga kamatuoran kini. Dili gyud ni pwede nga imuhong himuon imo ning tagalan nga mga kamatuoran nga tapuson lang nato sa tawo nga mga balaod, bisag moabot pa nga walaon kini sa tawo, pero di gyud ni pwedeng wad-on sa Dios. Busa og ba sa atong Sabbath morning edition sa alas 6:30 sa buntag atong padayon na naghisgot o magpadayon ta bisan pa sa Sabbath afternoon edition sa nato sa alauna ngadto sa alas 3 sa atong panag-uban dinhi sa atong tulumanong matagkaroon niya. Wantay ko panahon sa kanalang sa ato igalang station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabosao og sa ngalan sab sa atong CEO and President Doc Ramel Oy og sa atong engineer on duty Picas Tawak higala sa atong master control K5 engineer Jonathan Calbong. Sa tibuok pwersa sa K5 News FM, akong ginapaabot atong magpapasalamat ngadto sa atong tanang mahigala ang kingsunan kinguban ka nato, labi na sa ato karon nga mga mag-alawit mahigala, RM Singing Group, Dalaygon and Dios.

sa tanan sa espirituhanong mga bahin sa among kinabuhi. Nga niini nga magutlua, ikaw usab naghatag na mong bendisyon pinaagi sa mga balaang pulong. Salamat sa mga mensahe. Salamat sa mensahe sa alawiton o sa mga mensahe usab gikan sa balaang kasulatan. Hinaot ka pinaginig sibihan sa Key 5 News FM Philippines. Mapanalanginan pa sa kadagaya ang tanang makatauhan nga nagasubaybay kanunay niini maong tulumanon, niini maong sibihan gikan pas buntag na tas kagabhion nga mga programa. Og dalay gun kasulay katapusan sa ipapakiguban kanamo, hangtod ugma sa pagsalop sa adlang ipapahulay, ikaw magpuno kanamo sa imong daghan kaayong mga bendisyon. Dalay gun kasulay katapusan sa ipagtubag kanunay sa among mga pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus na among manuluwas. Amen.